0: whakaro whātu, ona mona mai.
1: Yep.
0: Ia, tātou tau whai sula le alofa mare ana le leo le tua. Ia, i o tātou ola mono tātou soifua, ni aso na ua maea o na whātaro whātu le sungare whaipoka lamina ne fiafi, fionga i ato filau. E mai se fua ola na auwa au tātou mafuta le ne fiafi, mani mamalu mani pa ia, ia ole ae whinganuenga o le tātou le itio, o le BMN. Ia, na ua mai e ona whātuli mātu ia te oe sā moa i lau whāsau sāngu ane nei tū le fiafi, ma lo le whalau manuia. Ma lo fua i le whamalu losi i le tātou savalinga ane nei tau sanga, ia le ua. Toi lava o se anga ona tātou o le ire masina lona ono le nei tau sanga, wa afan nei tau sanga lua fe lua sumu le ono. Ia mai lava le amatanga se o mele nei a fiafi. Ia olo o whape nao na lo whangia lava e le tua le tātou savalinga. Ia te manatu lao le ale tele se whamatalanga le nei fiafi. Ia ia Samoa malo whaafonga mai nei tu la ia vi ia le tua. Ia whaftaifo i le avanoa watu ina mai. Ia i le pulenga o le tātou le tio e me se fo'i. Ia o le mamalu o le ofisa. Ia i lo ni fuita ngata o te saunia isa tātou upu whamalosi. Po se tātou whai ngā lotu pupu ule nei tū lau le fiafi ia alo maia o si maia lau whaafonga sa moa le a tātou atu le tua o ia ana mea umalava. Ia o ia fuia whape nāna o maia le ola mana mālo si tātou te sa ili manuia ili nea fiafi. Se a maia fuia sana upu e whape nāna tō matau ina ila tātou sa valinga ia le amatanga fōu fuia ole nei vai aso ia ae o le a tātou atu le tua i tatalo le nei tū lau le fiafi. Lo mātua tua, whawhetai tele, lo alofa, ma lo wangare lei. Wa whailawa oe, ma e tua e malu ai lea tupulanga, ma lea tupulanga. Whawhetai i au whamanu ianga e tele, ia i mātou o lau whanau, a peo na whai maile upo. Tu se whaila unga wha mai e fau lava lo alofa i tai au umalava, e whape nā se la ngona le nei tu lao le fia. Nei fwoi aso sa whape nā na uru whale ai, ia le mamalu so mātou nei atu nuu i whale tapua i so se whata whai taulanga sa mātou osi taulanga i le nei aso sa pati lo mātou atua. La o ngaina fo i o la upu i so se whata lo mātou atua e au au au na whawhetai wa maua se avanoa mātou te whalongo longo ai la upu sa wholawhola ina i le nei aso lo mātou atua. Le ola ma le malosi lo mātou tamā whawhetai tele, whawhetai tele. Whaafeta i tele lo mātou atua. Mātou te tui nā atu ia te oele nei a fiafi. Le sāwa linga fo i lo mātou atua. I le mātou whai ngā lotu lo mātou te mānganga pa ia fe soa ni mai. O mai a pole ase upu i lo fina ngalo mātou te whanongo longo ai le nei a fiafi. Ia a vele a mātou matau i o mātou nganga. O mai se foi o mātou tangata e whaamalo si awa i la mātou sāwa linga. Ia ma nei vai aso la mātou a mataina lo mātou atua. Pa manuia re nei ofisa, ma nei a ngā leo lo mātou tamā, mātou te titalo. I ei lo wha manuia ngā mai lawa le pūlenga, se io o io na au whai ngā ruenga tai tō tasi lo mātou atua, i au au nā le atua, tamāli i o lo wha pena o na tau tua ina lo watinu. E ala i lo lātou tau tua, le nunga re nei o pena ta whai langi tamā. Ia ia ia ufa amanu yanga le nia fiafi. Faa u ila upu. Ole afa penaona mātu ufa alongolongo ai le nia fiafi. Ole upu e ola, ole upu e faa penao na tō matawina yo mātu wanganga. Ia ia ila ufa amanu yanga le nia fiafi. Ole amataina le mātu nei fai ngā lotu tamā mātu te ole atu ila ufa unga mana. Faa u mai lau au auna. E mei se fōi ole faa fōnga o lau watunu. Wai lava se olo maua mai le nei ala leo malo faa fōnga mai le nei. Ala ata le nea fiafi lo mātou atua mātou te tatalo. I ei lo whau unga lo mātou atua. Father, we pray that you bless this program as we are about to start, lo Father. Bless your word and anoint your word, lo Father God, your servant. I'm just a vessel of honor, Lord Jesus. I pray that your word will go with power to encourage and to empower us, oh Father. We nai mātou. Ia oro mātou sa veringa oro mātou te talo le nea fiafi tu atu

Ino o whela fua ai, ma le whala pa tonga tau si soifua, ai mai se mtanga luenga o soifua ma lolo ina, po te fatu ora. E silia ma le torsu valu afe, sui o le ne iuni, na anga va ai palota il palota, whalia le sui o le iuni. Tau si soifua o Dawn Barrett, e whawhetaia sui umo le iuni a tamaitai po ali i tau si soifua, na awai le ne tau mwhainga, lea o tusa ma le luas fulmasina o whinau. Sao noa ia, ole a matanei lava o na ngā lulue le whalaputonga, tau si soifua, ma le te fatu ora, e whātino nei ma lienga. E si sao noa angale minsta soifua malolo ina, ono po Simeon Brown, ma i wha malo ile asosia tau si soifua, hai mai se mta anga luenga o soifua malolo ina, e le nei tau no unga le lei uo o iai, ma na sao noa ia, e le titi le ofo ma le si tango totongi, ma le a whātino ina nei. Ai mai se ofso so ani fa wa wa pea mo le fa le le ya ti li o le wa unanga mo nga se nga se ai mai se foi le au tau si soi fua tanga u pera se fa langi mo le atoanga o le ne reporti fai mai tanga tata mai o le soi fua ma lo lo ino le ma fau fau o le puli ma lo si e fa le anga ina e le soi fua manuia ya se ro atoa ma tanga ta fai nga luenga ma tupula nga talavou o lo ia ila tau e sili o na faina o anga fa ma tau bullying o fai manga se ngasi su solo vade ma fai na aire so saiete o le mafu anga leo le fai loa fai la waitele le la ei ei ofu pini ki pe ona fai ele asfalaile o tuanai Pink Shirt Friday la su su lima o melu afe lu suluono o nei fai loa ina ia fai a wala le lei e se se atu ai nei sa wanga na matamai le nei fai ngop Big Shirt Friday ile tau sanga lua fesu luiva i New Zealand. Ai whama wina na amata mai ka nata tau sanga lua fesu fitu. E se whatala no angal Pacific Mornings ma se tasi. O ila tau o lo ngā lue. A wale ta pē e se ina o sa wanga. Nea na sau no ai. Mo tangata Pasifika. Ile ripoti umau mai. O whama umau ngā lata mai o lo whali ai. E toa ono mai le toa se fulo tangata whai ngā luenga Pasifika. O lo iai atu ngā lunga. E winga i tūlanga o lato ngā luenga. E afua mai whafi tāuli. Le tala whiangai. Ma anga le tutusa. Wha tangata whai ngā luenga. Ma afi ai ngā se ngasi o le mafau fau. O le au ngā la o nei whala wiloa. E whama na tuai na ia whai ala fua le lei. Mo le whali leia o nei whafi tāuli. A wale soi fua le lei, ole atu nu a toa. Lipotia mai mta anga luenga e au ina la fonga, po le Inland Revenue, e toa whale au whanga luenga, na wha malo lo mai a lato ngā luenga, mta anga luenga, ona ua le usita ia, ma ua lato sila sila, i wha matalanga al tangata, e au noa mase au ala, e te tau, e au noa mase au ala, e te tau ai, o tu la fono il malo, ai mai sena mta anga luenga, e tapu, ona sila sila fua i wha mau maungo tangata, e au noa mase mafua anga tala fiangai, Mali se tau. O ila tau nei o Smith Nalawaid, Gina Thompson, Pudimpua o Fatu, ma Pimle Shama, Fatia ina ya te sema luafe lusu lima. Ino mai a su su enga falo toi fale. Sao la tau fisini ngiele nei fai unga e ala ile apili. Fam sinonga fam pitoa mo ta mom ta upu sa unga luenga ma lau fai unga luenga. Le Employment Relations Authority, po le ERA. Ile vaya sa utua nai ma ele fama nuia ina. Ona ole malo sil tula fono. E pui pui ia ai fam talanga o tangata uma. E ui la tau te lei whaonga ina e ni au wala si se, nei fam talanga. Tala whaeu, o le wha maoni e whinau, e tau nu ul whae aina. O le whae tau le naole nei vai tau o wha manuia mwha unga ai universite ma onga matata ese ese. Pio na iei le nei vai tau ka lena wha le awa onga maualunga. O le tamai tai o Margaret Keely, na wha uina ilo na wha ilonga matua o whaiva, mai le universite o Aukilani, Master of Arts in Pacific Studies, ile aso fitu o mei, ma wha mai aina ai se malanga. Na ia wha tu saina, ile wha tu pula ia, ole wha tu ma wina o le poto fa Pasifika na le so fa tasi o le atuno o maanga nu. E se ripoti e mai le universite o Kilani sau no Margaret o mea sina ai alani suise lani ma Samoa na muli muli ai o ia mai ona ala lafanga i Samoa o lalo manu po tasi a mai le ma Samusu mai e muli muli ai i tulanga mai ono na uso matua ia Dr. Therese Lautua i le universite o Kilani o se ala e langona ai le mita mita i fasino manga fa
ae mai tupuanga. Sao noa ia. O te lei loa le leile mea o te manao ai. Se mea e fai ina matata whanangalue.

le manu. To'o sport, to'o tonga i talao talonga i le unga foio le nei vai aso se formule fitu le nei o me no afe lua se formule ono le aso sapati o le tua ia a o tau lunga i fo inisi o faanga tama i sese pio na ala faiva atu iei tama whanau to tono New Zealand nei a me se fo i si o tato tono i Samoa. I take a look at myself. Ia ma tau te toe a whetu wha ma lo wha ta lofa i lau sila mai moa me se fwui lwha fonga ta poe ilu tatu tunu u nevai ngole fiafi ia tau mwha tu fwui sa ma tau vai vai ia tau wha ilo nisio i ungo ta longa bei o na yei le neva yaso po male se fira tatu tunu u am talia na ya tatu ta longa mai le aso tofi aso fa raile le aso na nafi se yo o mai lava i le aso la tatu ama ta mea la ili tamursanga wha nga solo el NPC po o Sorry, NPC. Le tamul sanga a Aukilani, to tonu lava Aukilani Premier Men's Division 2. E lua vaenga o vaivaina e tamul sanga nei Aukilani, ya po kalapo pitonu te tasi tonu lava o Tamaki Makoro. Ile lima i o vayaso o talon fanga solo le nei tamul sanga o le au Pakuranga. Premier Development Men's ta aluma papa toi toi Premier 1 manu malo ai papa toi toi ono sema lima ile lima ta longa na so ai ole au Istamaki Premier 1 ta aluma Grammatic Premier 2 manu malo ai Istamaki Premier 1 lo sema lima ile lua se fulu malefa ile unga la ole Division 2 ile nei foi vaiaso ono nisio au sa malo lo ile Fatulanga no Aul Demine, numero tasi papato toy Premier 1. Se atu tulanga lua Grammatic Premier 2. Tulanga tolu Pakuranga Premier 2. Tulanga fa Bonsempi Premier 2. Tulanga lima Waitakere Premier 1. Tulanga ono Istamaki Premier 1. O leisi atatu Division, pole Division 1. O le au atama matutua po au le senior. Ya ile unga foi pio na ita alonga le aso na nafi. Ile Division 1 la o yunga la ia o la tau talonga Eden Premier 1 ta aloma Ponsen B Premier 1 manu malo Ponsen B luas fumalefana ai ile se fulu malevalo a Eden ile talonga le va manu kau Ravers ma Grammatic Premier 1 manu malo Grammatic Premier 1 fast fumalitasian ai ile luas se fulu malefa a manu kau Ravers ile Talonga soa duwai Waitakere Po o Waitemata, sorry Waitemata ma le au a suburbs Ia o le fitawinga lava le west West Auckland Manu malo ai suburbs Lua su male lima na ai Ile lua se fulu male fa Waitemata Ia o yunga nao tatu talonga Pei ona yai ile aso ana nafi ole o te vaita watu la vaita watu fatula ngana o au la le premier men's division 1 ele taimi nei ia po ole pulu pito ilunga voi lea i tutono au kilani nei numero tasi le au malisi premier 1 lunga se atu tulanga lua Ponsen B premier 1 tulanga tolu university premier 1 tulanga fa grammatic premier 1 tulanga lima college raffles premier 1 Tulanga ono, Manukau Rivers, Premier 1. Fitu, Pakuranga, Premier 1. Valu, o Eden, Premier 1. Iva, ya Waitemata, ya Malisifulu, ole au, ale Zaburbs. Ya tulanga napi, ona ya tatu talonga. I totonu lava tamusanga, olofanga solo, au kilani, Molsinfia. Ile temine, ya ole ua lima ine o vayasu. Talu, ona fatulanga, ya talonga ale Tamusanga i tutonu lava o Aukilani. Tato se antu loa, ia i unga o tatu talonga pei ona ia i le neiva yaso. Tamusanga ale Super Rugby Pacific. Ele aso sfuma lima, nesa amataina i le tamusanga le alo no inga la sfa raile. Ile tamusanga lo na sfuma le faha i le nei. Talo na faha solo. Ia le tato Super Rugby Pacific ile fa mana tuina ma le fa wina o fia fianga o le tolu se fulu te usanga talu ona fa tu lai mai le ata musanga i to tonu o New Zealand ma Australia ia me se fo i taimi o tato tu fatasi ma Afrika saute ile tamusanga la
ia ili teminei le aso ana nafisa a les faraile le sa ta aloa ili Chiefs ma le Highlanders manu mano le Chiefs fast fun malua na ai ili se fulu malelua a le Highlanders Se e mai le taalonga ili aso ana nafi sa taaloa ili Fijian Druids ma le Warriors a Australia se taalonga ina ama taina na faa tino le nei taalonga ili malaila vai fiti faa tumulia le malai mata mata oka le lango lango le atunu le neyo fiti yoi minaka vakalevu minaka vakalevu mothe ya dolus fuma le lima fiti fa se ful oi lima se ful na manu malo le waiter sa out italia talonga na so ile zona na fi ta sino talonga sa tuli mata ina toteli ya ile tato awi nei au kilani lau Auckland Blues ya na tali malo ile malanga mai o tamma o le laumua po le Hurricanes i Wellingtone. Pite yane, ele i tau manuul wha moe moe, ia pe ona tau mwhai e toi la Auckland Blues. Manu malo, o toi malanga, ta meiti o le matamatangi, mai Wellingtone, po o tamma o le laumua, ma ave le manu malo. Fas funu le fitu, Hurricanes, ile lua se funu male faa, ale Auckland Blues. Ile talonga, taulunga ile aso ana nafi, le vale o le Western Force ma le Queensland Raids ma nei e finau talonga le tasini o talonga sa fina finau mai lava le abutanga o alfa iunga fa te iai le manu ma lo le Western Force se fulu ma le iva ele se fulu ma le fa a le Queensland Raids Jamie Lale nei fa tulangana o tato au ina wa dawalunga ina tamurusanga se fulu ma le fa le nei Mua Hurricanes Wellington ne te o ai fast from Leva. Tulunga lua se e mai ei mana Chiefs fast from Lefa. Auckland Blues ili tulunga tolu, tolus from Levalu. Crusaders Canterbury, Christchurch, tulunga fa, tolus from Lelua. Brombies mai aus Italia, tulunga lima, luas from Leva. Queensland Raids ili luas from Lefitu, tulunga ono. Tulunga fitu, Warriors, ya ma luas fumale lima na ai ile tulunga valu ole Highlanders luas fumale fa olo nuinga maita watu tasi lua tolu fa fa awo New Zealand pito inunga so o tuai leo fa unga tonu pompis male reds male warriors sa Australia ya a o tamfai maile Western Force ile tulunga iva tulunga na na yo tatu talonga le Super Rugby Pacific a fai na sa mawaso wavanoa sila silai ma e tapu tapu wa iai tulanga mawa e wa yei le talonga ya mese yei le telo tama whanau ya le ngata o New Zealand nei a mese le Pacifica o lo o fina finau so la tu wavanoa masalo o le vayaso fo mai al vayaso fo le vayaso tu yono tua ya le faa iloa mai yei le faa iloa o le filfilinga al faya o nga ulu ale o mpeleki ya wafo ilana au tau ave mo tapenanga ya ole malanga fa ai o dusanga ai mai se lei pon la langin te sang fau lo nuinga a wane mi se ye toi tun tuli loa po fea o tamale na ete ete silofia e ono la e inna le ofo uli uli ai olesa mai ta watu se tasi fo yo wingi ta uta ua ale Highlanders le sa fa manu alia ya le ua masalo telefoi ya fa mtalanga mal fa so nisi yo fa ya ongol talonga sa tilo tilo ya ile ol peleki ya wa le filfilino si sialo ya pite ya ne ina wala ve ile so le vaya so le nei ile la ta uta longa wale mfa ya ila ale se tal ole tala no ile se la vea ele usa la vela ititi ole la vela leo te mai tau atu ole le to e fo ima ya ile isi masina pe sili atu fo ya tulanga na pe ona yei unga tatu talonga Super Rugby Pacific ile vaya solo na sfuma le faa ile nei a o tatu faa nga solo le faa manatuina ole tolu se fulu tau sanga talu na faa vahina Fili fili oele taua ete tauai leo penga ete Ya ona dadu se se malia tu lea. Ile tamu le sanga ale National Rugby League NRL Premiership lua afe lua se folu maleono. Au dadu iai ile tamu le sanga lona se folu male tasi ile neyo vai aso. Talu ona fa nga solo le tamu le sanga. Ma tangofi. Pa wale upu. O te fifa nga le fifi nei. Ma eu. Ma tau tia. Ioe. Le fi naunga sa iai au tai tasi. A fai o nai te tapu tapu ai au Australia ia alomaia alomaia le fa moe moe le nei fiafi
ile aso fora ile aso fuma lima o mei sa ta aloi tala malai ai le Canterbury Bankstown Bulldogs ma le Cronulla Sharks manu malo le Sharks dolus fuma le valuana ai ile se fuma le ono ale sunga ia Steve Grayton malivaenga mai Canterbury Bulldogs ile talunga na soo ai o le valea a Sydney Rabbiters ma le Dolphin awa la piti ia le sa ta umafai ai pei ta iane Dalo fai. Ma lo le tamu fai. Lua tolu su malua na manu malo ai le Dolphins se fulu ya na malolo ai le Rabbiters pole awa la piti. Le aso na fi sa ta alo ai le West Tigers ma le Manly Sea Eagles. Kwa sa sa tu le Manly Sea Eagles faz fun male ono. Ai na manu malo ai Manly ili West Tigers sunga ya luai ma le vaenga e se fulu ma le valu. So o atuai ma le taalunga Sydney Roosters ma le Cowboys manu malo Cowboys fun male valu ana ai ile se fulu male lua ale Roosters ta walunga le aswana nafi le ta alunga le vale Melbourne Storms male Parramatta Eels ona toi suya ile ole ki ale Melbourne Storms i lunga le kolu a nga ia kule fa tolus fun male fa na ai na manu malo ai ile la ta alunga Parramatta Eels e valu Mataina le finau ya se halo foi o Samoa mo salo le mena le to tele le ulango lango le mapit stop on o sunga ya su afalongo e oi masalo ya lo se lo so falongo ala tu mau pea le mapit stop ya manaya le fatinonga foi le talonga ma walunga il va vai le to tele wa i tele ar si tanga wa yai le tapenanga le talonga le sunga ya su afalongo ila so Talonga pe ona yai le so le auliana le lasa ta alo Newcastle Knight ma le Gold Coast Titans. Gold Coast Titans. Tolu sulu ono na manu malo ele Knights e le Titans e se fulu ma le lua. So oi loa lea, ma le talonga nefia fi se tasio talonga tahua. Se tasio talonga fapitoa. A se tasio foio talonga matautia. Ile neiva yaso o le Magic Round. Magic Round. Tasin Malaya sa fatino ai Suncorp Stadium. Suncorp Stadium. Ia ai sa ta aloai msalo pe fai le lima au. A le tamu sanga lea sa ta aloai le malai. Na o fanga umayai ia au lango lango ma au mata mata o au te tasi e tapuai. Suncorp Stadium la. Ole malai e te tau na malu le pui pui nga ale Broncos. Brisbane Broncos. Pese i matua i leo leo wai tamaiti toa mai le Kiwis. New Zealand Warriors sa taalo male Brisbane Broncos ile fia fili nei. Matango fia le talonga tawalunga manu malola Warriors up the wars. Fa se fulu male lua ile se fulu male lua ale Broncos. Ya matu te fa malu luatu, matu wasu watu vai malu i poenga, so tau fina ngalo, ya Broncos, e uia lo o tau tali, malo, malie, yo e, wa malosi hale Warriors and Navy, afi, mai se popo, mai se pati pati, tasi pea lau au ni sila, lo fa alea lea, la na fuwa i tutonu, o le tamusanga ale NRL. Tawalunga leo le taalunga le neiva yaso, tamutisanga le neiva yaso, o lo fanga solo pe le teminele afalo na lua. Taalunga le va le Panthers, ma le Dragons, a lo te maita watu i ai. Se fulu ma le valu, se fulu ma le valu, manu malu, o lo o lirai le Panthers ile le ai a le Dragons. O lo no inga, kakau iloa kwa alfai ungo le kaalunga le ali mai. Ya, va dulangana o tatou au. Tato se mai ai ili terminate. Top 8. Valu pito ilunga. Laka piliki. NRL ili nefo ito sanga. Tulanga mua mua. Panthers. Sifur mali vanuan ai. Tusa malau New Zealand Warriors. Ili tulanga lua. Lea ua tatu tu mawa i pia. Sifur mali vanua tatu ai. Tulanga tolu Sydney Roosters. Sifur mali ono ana ai. Tulanga fa Manly Sea Eagles. Sifur mali fa ana ai. Tulunga lima, South Sydney Rabbiters, se fulu male faa foi ana ai. Tulunga ono, Newcastle Knight, se fulu male faa ana ai. Tulunga fitu, North Queensland Cowboys, se fulu male faa ana ai. Tulunga valu, male tato, tulunga valu foi lea, le valu pitu ilunga, o le Dolphins, se fulu male lua ana ai. Ya tulanga dana, sa moe lau faa funga tapo, ni mai ngule fiafi, i unga nao tatu tamusanga National Rugby League, ile nei fo iwa yaso, ato tasi ya talunga lai faa ngasolo temnei. Manatu,
Tawalunga dato taalunga. Tawono failo i unga sa yai. Ya, le tamulsanga lo fanga solo si dato tunu isa moa. Fedpack Insurance NBC. Luafe lua se fun maleono. Tamulsanga lale ne yenta mai tai. Le sa amateina ila sona nafi. I tua dane. Sa taalo ma balauli sa lenga ma sa tupaitea. Manu malo balauli sa lenga sa tupaitea tolu sfuluana ai ile se fun male fali tua tane awa tamai tai. Talonga le va pia ma le pata manu malo a pia ile ono se fuluana ai le awa tamai tai ile lima a le pata. Tato se e mai le talonga ana west masafata ile talonga tamai tai manu malo safata ile luas fumari vai ona ai ile lima a ile lima ana west tato anga i mai ile talonga i unga o talonga au le under 19 ile tamu sanga NPC lava lo fanga solo sio tato tunu o Samoa ile talonga lava balauli msatu paitea mesele tuo tane manu malo balauli msatu paitea ile se fulu malfitu ana ai ile se fulu lima ole a le tuo tane ile talonga le va o fale alili mfasale le anga manu malo fasale le anga se fulu maliva ana ai ile se fulu malelua fale alili under 19 boys ile talonga le vao apia ma le pata manu malo ai apia under 19 lua se fulu male fitu ana ai ile lua se fulu male lima le pata talonga le vao ana masi umu under 19 boys manu malo ai ana se fulu male tolu ana ai ile lima si umu tamusanga ya asinia ia ole tamusanga le alsini ai ile aso na nafi pei ona faailoa manino mai talonga ile va o palauli msatu paitea ma le au mai i tuo tane manu malo i tuo tane tolu suma luana ai ile tolu sifu malitasi palauli msatu paitea ma ngaya kwa tu la lata ai ia li talonga le ile va o palauli msatu paitea mese fo i tuo tane ile talonga fale alili mfasale le anga tasine o talonga sa failoa mai se pepa o famtalanga le mawae o le finau o le talonga mai le amtanga se yo o le faiunga nisi fo yo tamfanau le mansa moa pione ile sunga ya Filippo Elisabetta ya mese fo i Warren le sa ta alo ile talonga le manu malo fale alili tamaiti o le mansa moa tolu sumantasi ile luas fumaliva fasale le anga ile talonga le vawa pia ma le pata tato sini e po tamatua tolu sumale fa manu malo ia pia ile lua se fumale fa a le pata taulunga le tamu sanga le sini e ile aswana nafi le vao si umu ma ana manu malo si umu se fulu male ono ile se fulu a ana i unga na wa tatu talonga wa arisirifia tatu tunu ia pei ona fata otomai ai ile lango lango sua ale Frederick Pacific Insurance Samoa ya mese foi le tatu uni lakapi o lo foi foi ina le nei tamu sanga ale lakapi Samoa unga nao tatu talonga pe ona yei foi le nei vayaso tau manu fo fanga umo le nei vayaso au tatu tau la ia tuai mo le tamu sanga le vayaso fo tele nei talonga ye fa tauto ya mese foi fo fanga inga teitasi ta pina pina ya WhatsApp lingon neva yaso. Manatu leo se mani tatu taimi toi sifumu leono minute o na ta leo le itu lai sifulu au ta pina maili tatu purkalame o le toi tepa. Le fionga totoli i le fionga ya tofilau nina kiwifi alai mese fo isa matu bye bye. Manu tele ina fasa usangor nei fiafi au ta pina maili niso tatu purkalame malo foi. Salo lai ele au ngā lua nei fiafi malo le unusai malo foi mafuta mani nei fiafi. Oh.

mo le manuia mai a te oe tama. Ia tama e mātou tālo le atua. Ngā lue ngā u malawa pe un mātou watu. O oe manuia i le atua. Whaftai te le lava. Mātou te bala au le ne tūpō. E si la fia a o onga nai whanau. Pa manuia i pule a onga ma whai a onga. Pe lava na mātou te tālo ai i nei vai ngā uma. Taimi whape nei vai a sāte. E tā ua. So i fua o ina o le whanau whaftai mo nai pule a onga. Pa ia o mātou vai e fo le telo suinga. O i titi lava o vai e so o mātou se vai le telo suinga mai te tono pol kalame wha le malo. E suinga i so i fua o ina o le mātou talo le atua. Ina ia maua le poto mo le atamai mai a te oe e whaatino i nai o nei suinga. Ia mwhai fo ina maua le whanau le talia ina. Ma ia maua i la atou le mafau fau tonu. Ea o o inai matali inai o suinga i te tonu o fale a onga. Pa man mia inai fai a onga le atua ma lato ngā lueng. Ae pe lava na mātou o vātu i tūla a umafak pe nei pōta i tas mātou maftang te tālo. Pa i sāta i tas. Tonu lava o mātou ainga. Ta mā, tu e whaatepa lava i mātou i tonu i o mātou ainga. O i lava i mātou lava o mātua. O whai a onga mua mua le whanau. Ina ia o ha o le whanau. Ia māti tau ia te oe o le amatanga le o le poto. A mai o mātou loto. Tu talinga pēlo o nganga pa ia. Ina i whamanati ia te i mātou le vaenga tau o le mātou o langa whamātua. I o mātou ainga. Ina ia manuia i o mātou ainga. Manuia o onga nai whanau le nei vai sā. Tama fa amule mole lava le lato ulu fafo. E o atu i fale a onga. Le atuai o iei fa afi tau le fainga tafo i whanau ne o na pō. E mātou te le loto vai vai iei. Mātou te li tonu ma fa atu tu e ma whaia mea uma i ate oe. Pe o na e fe ta laima i au fionga pa ia i te le a oa o i ate i mātou. E ma whai mea uma lava i ate oe le atua. E ma whai mea uma. Ia te oe pe a whalango lango ia te oe. A waa oe o le li i ma whaia mea umala. E wha manuia na ia halo ma whanau ia o onga ma mea umala ma pe o na iai. Ia te mai o la mātou te talo. Tu na atu ia te oe. Le ala leo le radio Samoa whaftai wha manuia ia lui ma ane. E maise o le au whai ngā luenga atoa oe o ngā lulue. Fa pe na o ngā luenga o ilo i ei pol kalame tala e lo tala le o le tau tua ina o le atunu. Fa tai fa manui a lato ngā luenga. Televise ke usiano. Le ti o ke usiano. La ngona le fa tai ta ma. Te lo taimi vava ai ma fa longo longo. Lo fina ngalo a lofa e awala mai i nei pol kalame. Me ngangana pertani e ta ma. E ui lava mātou te fa tai. Wa lo ma wai fo le so so ani mo ma te o le tele o taimi fa af te tele la va tama o po lo fo lo fo la ina ai e o i bi inga le tu ai fe te la i lo wa lo fa a wala i ni se o bi inga m pis pisenga fa manu e ina ai o ma te o loto fa longo ma te o talinga e talia i o ma te o loto o ni se o pis pisenga ma matang o fie a wala ese ese mai nei a la leo ke usiana le ngana whapeutania. Ma tele vi whawhetaita ma, vi ia lava oe, whaftai tele i nei awale tapena mo i mātou. Ese, ese awala wa e tapena e awala mai e lo walofa. Le aso ma le aso. Le ala lea mātou te whaftai e le atua. Awa ta mai sui le vai aso. O awala mātou te whewa iai. O le ola mātou te olai. Ai le suia lo walofa. E moni a fai mai o lo walofa e fau. E iai pe lo walofa i sa uma ma lo fa maoni mo i mātou. Whaftai tele lava tama. Amata ina fo di savalinga nei vai e sa mātou te lo tele mwha tua tua. O oe te mua mua ma e muli muli i o mātou wala. E manu iai mea uma. Tamae mātou talo lava fa mole mole i le nei taimu. Whaftai tele lava mole nei a la leo. Wa e si la fia. Le ala leo le nei a le le tio le ngana sa moe te tonu o le nei lava i tū pōpe o na e si la fia. Mātou talo i wha manuia ma ia manuia a lātou ngā luenga.
o a swing a pe

0: mani fu sa fai.
1: Oh.
0: Ile ile nele le mon mau. Mm. Ah, le mon mau ale ale lok ala ka e kare si ale mm. le ka ke ka pua yai ka mio yai de leola.
1: Mm.
0: Ai le mani. Ese le ma vai le mon mau. Ai ko inga le ma fai ole. En mm. ele fai se a. Ia wā, o inga i niu tāu ngā whaere ma niu, i aisi.
1: Wā,
0: i tēt. O le winga la lo ua ka mā, ngā wā, o whaarongo longo ai lai le moni mau, o le whaise au, o ia isi ma kō ka mā lea ngā, kō mā lo. O ka le maka ngō fia le moni mau, whapea o mā hō whau. So, amu ia le siau anko wā, wa lua wa wa ma dia langa le langa kau kua wa po le fa fe rai nga le ka le sia de no ma fai le moni ma wa wa lin ma su kau sanga o kau kua ai si au anko te i le ka le sia a le winga la lo fam karanga fui le au le e kake la ngonga i tino vanga le le Mm. Mokingo ala o anko ya isi kala foi le o lai lai lai le ma lai wa fata si ma yesu.
1: Mm.
0: Pe au fu fu foi le le mon maule le i lang panga wenga le sa fai le nimas ulu tau sa. Mm. Olonga soi olonga soi fu uma olanga ole olanga i kale sia.
1: Mm.
0: Ese le ma vai o Nani e mau ai fo'i oka mafau fangua ma manga i laka whaalo mo longo ai. Whapea mā ngai a fo'i aka au o fo'i aso ka kia ruai ai whaise ka mon mau whape laka whaise au le na ka lo e kare siere ka kapu. Wā mā ngai a. Mo se moni mau ai moni mau ai le au au nā le atua. Oka le maka ngau fia le. Oh yeah, so so maku kama so maku ai. Epi foi lá, maku lá lhes foi a cara maka ou epi a maku foi fa fa maka ou foi e fa tal tal. Pole ase pese pe ma meia le se mon mau fa pe a foi le ai fai. Ai, e se tangata e sana tau tua, e foi le wafu de mea. Ai pensi ali dengan lagu ngali tua ma. Sene ma ngai ya. Kar sia ia fa pia sok mon mau e fa. Ya o le suka ki. E vara au mai ai le tua. A ka alu ai fa pia sok mon mau po kwa ka alu bol fi fi. A
2: paulu.
0: Ia ia sa no ia.
2: Fa long long o. I do si bom.
0: Ia, ma di la.
2: O tau de. O le mau le. Ula i mai lo o ma fau fau me i ta i. Kusa manau fe ka lai me.
0: Ma di.
2: La unga i lunga le maunga. Ia, mau ka kele. Ma te i e lima fau po faa. Amu ie e wha no noa e i hei rau tanu no mai. Au e wha ma whana whana ina e li atu.
0: Mā liela, mōngi vene i sa mua. Ia wha tai fo i le wha upu wha la i au. Ia, e mō i le le i sa mua. Wa e mo i ma fa maon a fionga le tu.
2: O le van sa uni le fai te au la ufa anongo longot.
0: Ia, ma di e la. A ole, la ufo i leo la ka fa longo longo i le fa matala talanga mainga i le e ka le sia le kau kua sia o anko. O, kano ka fia fia o. Ia, uang fai fai la le mea lofa voi le, ai koe fai fo i vai. No. pale ma ai a so de o pa e ya e ka e fo mari ka ke sa bu ko ko fo i mai mo mo ka ma ho fa vo ye a fo le fa pe mo le mo le ka mo le ta ma ta vo le wa va na au ino na ma sai a sa ta tu a mai fa ma o a i la na ma duenga ma au au ia pea o pole a fianga le tua le au au na le le ini i nga ulu fale mai a i manu lio ma le oli oli o loa
2: ma nai

0: Ele pai do Kaula e leu lá no ni. Ia, e pei o saca e que foi na Tarkarangoa que foi e maliu o seu anco e se ele macango o fio lá no mundo mau sa fai e lá no fai se au e a malanga au roco malanga e cade e si a leva que den a o falongo e le cade e si a de aifa coa uo o ale e aí o aco o a maliu o seu anco o kan ma ga yo de kare si o de o le lok sa mo na mangu yo o faino o le o ida o mai ka wo fo i le asocio am ese na mangu o me ale kare si o so le e e ma kwa ka ke la ngong ale le le o le mamalu o me po nga le ale de foi e tale si e ese foi la mali mala o tale si en e o kilan ya pe wa wa o ya e lo ku fo i a presbyterian ya o le mako lo ku le en e o kilan e usa e kai pe ya o le o la ko o le o le PIC fo i o le e fa e pe ya o le presbyterian fo foi nga mo ese ese ai ngo ai ai ka po ai ai lia ku e kas ai no uba ai nga ai ai lia so ese le mamá go le foi ngo foi de o por calarme o le cale si a mal mal fa ma so long o la ku foi sa un inga mal la ku foi ka po inga a ese le mamá ai nga i la foi mai ka
1: Ai.
2: Paulo.
0: Ai te o le ola o o le ponta na o ola o kanka mo. Mo le ma ngai o le me le wa o vala au mai lo kom kai ai ka ke alu ai ai ai kala mo ia ia la ka au loku le sa ka ma lu ai i koe ngā moni maula i a whāpia. Se tama e tau tua ma le wha maoni le ngā rue ngā le adi. Le wha longo longo ti ngā. E ave uma longa longa mā losi e lango lango ai le ngā rue. O ka se makango. E ole ola unga ola u muka o punga o punga. E se le mā ngai ole o se moni mau wha pia ae. Ai mun maha ua i ale sunga le fafia ngai ngā le ole kāre sio. Ia ai, maka, e ese le maha ngai ngā ua e o whakeka inga le nei fo i a mō. Mo le a inga fo i se maha kō fo i a i. Ia, fo inga le la longa i ale whakeka i dea tua e. Inga, i longa rofa fo i si o maha kō a inga ma le mawhai wa o mea uma o lea tua e whai ale tangata ia wha maoni i atu i lang kapua e aku ma ia mam savali i ala o lea li i io ua e au noa male soso ani e lea tua e nem pai e le tamata na fai o se mea e tas. Te au noa male soso ani mai e lea tua. Ia se o anko wa wala au ia ilonga makai a leho wa mako mon mawinga ni. Langa ngadwenga sa fai ngei kau sangai kelinga au mawai ngei. Winning Gomien. Mafai ei lang kau kua lei lang ai kali

0: wa mani diu la le ko lima le wo ko ongo ngei la anku le wo kwa mani wo ai to to e ala si ta mamu tu a ngai ko kasi vo inga ni nga nga ku ko ko o mai le ta le si e o a sko inis ia ku lo wa le ka fo i wo le sua fai le se kuli wo vane o mea mongi a sa o va ai ti ai le ta mamu tu a ia au e lua Ese le mamalu. O le si foi la mea maa ia le aso. O le whaatau a ko inga ia. Nga pai foi lea po ai lea na a kasi ele. Ka u ma le kofae. E fai ale ku ko ko o mai le ku ale. Ale ka le si a. Ma ko ka fiu foi a kai. I ka la ko inga wai. Ka le maa die ma le makango fio saunga a ko inga ia. Ia kua e fo ile si ko inga ma kua fo ia le kale si ia o le sto inga ia kudou fo ile ka uor sua o fasavad o le maa li e fo ila le o le keminga o le fatau ia fasavad e ku me ale ko inga ma bo meo o fakau ko inga a o fai mai o ia o kere i mamaya o au ke ku a wala ngai o ku a ku nu o ga wa ka o fu a lo so lo ngo ai o ia a du a ia ia fa ia ku ko i ma ku a ia wa ai o me nga e ke mang wi ai o lo fa a lo an lo ko i ma ku i u pu go i nga so le ta pa si we a ka i le ma ka ho i ma le ma ai lo fa a ka wo Ako inga le ngā ho i aso. Ia, a wha ai ua le le siwa a le kare sia ma le mako a inga uma i a mau ma le au ma le kare sia a ko. Ma kango fia uma mea uma le aso.
1: Pauli.
0: Ia.
1: A le mau mea mo e leuso. Mbalini tu wanga ko. Kata o fumu foi un posiki. O le wha mana tino le ani e tonu. E vi i e lava lea. A o ngō e a mi le anga e pala i.
0: Maha ni e na. Ia e mō i le nei ia. Mō mi le nei, wha mā o mi le mau. Okay, nangona, okay, ioi, ma o. Ma ko wai lo puro. Okay, ma ili mauna, e wai mongi. Pastaya, malai fono.
1: Alo. Si iele li.
0: Ya au che wan ko wa ba lu fu lu wan ko ka sam ma li sa ko na wu wa ba ni ai ma la au

sina e fa ngale tele o lova lova sa e tausi fa lava lava ma fa fanga ia o ina e o wola o le nei o mo waile nei sa o le tono ai pa ngale lo pa lea ma lo mai vai

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fatu Samoa le nei tai au fau. Aso ngafu aso se fulu valu me, lua afe lua fulu ono. Alo mai au tato tala fau mai au vai fanua, au ala au fasa au saunga. Tala mua mua. O fai mua mai ele afionga il palimia ya anopolt Christopher Luxon. Ele vai aso tuona ayo le aleto e fau au ina. Le fsoso ani mo fana wa onga universite ma onga mtata esese. Le sa tongi na ele ma lo pili. O tau sanga fai u o se fai longa. Ata meti u ma sa wa au ina. Fees free. O le nefso soani. Saulu ai fatu ina fai nga ma lo ale leipa. Tau sanga wa tonai ai sa to tongi na o tau sanga mua mua se e mai le national mal malo so fa sa si pe ona ye nei si mai tau sanga mua mua e tau sanga fai u o le tau fa wina la ona sa no la fion al palmia e le o fa nga ina e la to o mana mi sele le nei so soani Fa mawina e fa la proptonga loia Pacifica, Pacific Lawyers Association. E se fa mtalanga fa la wa itele le verso tuonai. Le fa ma lo isui o la la tau fa la proptonga. O tu matia e nisi o awa unanga fa tu la fono o nga lulu e ai. Peo na mana i ai ile nei masina. O le sunga ile loia. Mai fiti e anishaol has muga. O tofi e ina ave am fa masino lango lango le fa masino nga maolunga ni usila. O se matatia mataina. Kwa se fa nga e tia mo le tātou atu nuu Pasifika, pe ana whamtala mai le nātou pepa o whamtalanga. O le tamai tai o Isabella Iramia, o le whātonu ma tā upu tauritu la fono i le NZME, for New Zealand Media and Entertainment. Na ia mau aina le amana ia mau alunga, highly commend in the new in-house lawyer of the year, i le tausanga lua afe lua sfuluono. I whailonga tau aloa, a le whaala puptonga sa whātonu ina le amatanga o le masina nei, Mare sunga ya vatau sanganga. O le loye sinier mtanga luenga mtau putau lo toifale. Na mawa ina le comply with Community Contribution Award. Inei lava failonga tau aloa. Le tau sanga lua afe lua sfuluono. Ile failoa ina o lantaita inga mataina. Malana tau tinonga ile langolango ina o whanau ma ainga e wainu yo mata. E alai ta alonga fala waitele. Mare soifua manuia. O fala poptonga e tau si soifua New Zealand, por New Zealand Nurses Organization, le topu tanga tabuhi kaitiaki o Aotearoa. O le unisili o na te lea New Zealand, ma le fala poptonga tau aloa e fai masui, o le silia ma le ona sulu afe tau si soifua. O tau si soifua fato sanga, o tamaiti a onga e sa ili ili le tau si soifua, ma tanga ta fai ngā luenga ili ma tanga luenga le soifua ma lolo ina. O tau si soifua ma le NC ZNO. O lo ngā lulue mō te whatu ora. Ua la tau pālota e talia le ofo la tamai. E o pōle collective agreement. Ina o mā e se pālota whailo ilo. Ta tapu nie le asfalaile a suli mō me. Lua afe lua sfulu ono. Le mā e ai o feutanga inga. Ua loa o mā sina o felafo ai. Ma le whala poptonga tau si soifua. E mai se mtanga luenga o soifua mā lolo ina. Pō te whatu ora. E silia ma le torsu valu afe. Sui o le nei uni, nā ngā vaa e pālota il pālota, whālia le sui o le uni. Tau si soifua o John Barrett, e whāwhetaia sui umo le uni ata mai tai po ali i tau si soifua. Nā wai le nei tau mwhainga, lea o tusa ma le lua sulmasina o whinau. Sao noa ia o le a amata nei lava o na ngā lulue le whalaputonga, Tau si soifua, ma le te fatu ora, e fatino nei ma lienga. E se sau no angale minsta soifua malolo ina, Honorable Simeon Brown, ma i fa malo ile asosia tau si soifua. Hai ma se mtanga luenga soifua malolo ina, ele nei tau no unga lei uo o iai, ma na sau no aia. E lei titi le ofo ma le si tango totongi, ma le a fatino ina nei. Ai mai se ofso so ani fa wa wa pea mo le fale le ya tilio le au nanga mo nga singa se ai mai se foi le au tau si soifua sanga u pe nga se fai langi mo le asoanga o le nei reporti fai mai sanga tata mai o le soifua malolo ino le ma fau fau o le puli ma nosi e fale anga ina e le soifua manuia ya tero atoa ma tanga ta fai nga luenga ma tupula nga talavou o lo iai la tau e sili o na faina o anga fa tau bullying o fai manga sengasi solo vade ma fai na ile so saiete o ma fu anga le o le fai lo fa la wetele le la e o fu pini ki pe o fai le so fai le o tonai pink shirt friday la so su le mo mel wa fe lu suono o nei fai lo ina ia fai a wala le lei e se se a su ai nei sa wanga na matamai le nei fai ngā Pink Shirt Friday ile tau sanga luafe suru iwa i New Zealand. Ai whama wina na amata mai ka nata tau sanga luafe su fitu. I se whatala no angal Pacific Mornings ma se tasi. O ila tau o lo ngā lulue. A wale ta pē e se ina o sa wanga. Nena sa uno ai. Mo tangata Pacifica. I le ripoti uma o mai. O whama maunga lata mai o lo whali ai. E toa ono mai le toa se fulo tangata whai ngā luenga Pacifica. O lo iai atu ngā lunga. E winga i tū langa o lato ngā luenga. E a fua mai whawhita auli. Le tala whiangai. Ma anga le tutusa. Wha tangata whai ngā luenga. Ma a fiai ngā sengasi o le mafau fau. O le au ngā la o nei whalau iloa. E whamena tuaina i a whai a la fua lelei. Mo le whali leia o nei whawhita auli. A wale soi fuole lei, ole atu nuu a toa. Lipotia mai matanga luenga e au ina la fonga, pole Inland Revenue, e toa whale au whanga luenga, na whama lo lo mai a lato ngā luenga, matanga luenga, ona ua le usita ia, ma ua lato sila sila, i whama talanga al tangata, e au noa masi au ala, e te tau, e au noa masi au ala, e te tau ai. Ko tūla fono il malo, ai mai sena matanga luenga, e tapu, ona sila sila fua i whama au maunga o tangata, e au noa masi mafua anga tala fiangai, Mali se tau. O ila tau nei o Smith Nalawade, Gina Thompson, Pudimpua o Fatu, ma Pimle Shama, Fati Aina ya te sema lu afe lu su lima. Ina umae a su esu enga falo toi fale. Sa o lato of siringiele nei fai unga e ala ile apili. Fam sinunga fam pitoa mo ta mom ta upu ta unga luenga ma lau fai unga luenga. Le Employment Relations Authority, po le ERA. Ile vaya so tuona e mai lei fam anu yeina. Ona ole malo sil tula fono. E pui pui ai fam talanga o tangata uma e ui la tau te lei whaonga ina e ni au wala se se nei wha ma talanga tala wha eu o le wha maoni e whina e tau nu ui wha ea ina o le fwai tau le nao le nei vai tau o wha manuia m wha unga a universite ma onga ma tata e se se pe o nei le nei vai tau ka le na wha le awa onga ma o lunga o le tamai tai o Margaret Keely na wha uina ilo na wha ilonga ma tu o whaiva ma le universite o au kilani Master of Arts in Pacific Studies ile aso fitu o mei ma wha mai e ina ai se malanga na ia wha tu sa ina ile wha tu pula ia o le wha tu mawina o le poto o wha Pacifica ma le so wha tasi o le atu no o maanga nu e se ripoti ma le universite o kilani sa no Margaret o mea sina ai alani suise lani ma Samoa na muli muli ai o ia ma iona alala fanga i Samoa o lalo manu po tasi a mai le ma Samusu ma ia muli muli ai i tulanga a mai olo na uso matua ia Dr. Therese Lautua i le universite o kilani o se ala e langona ai le mita mita i fasino manga wha vae mai tupuanga sa no aia O te lei loa le leile mea o te manao ai. Se mea e fai i le matata whana ngā luenga pe a mai a onga. Ai sa lang ona lava o le universite o le la sanga manino lea e suso ai. Sa au fia fia e au au. Patalu ai, sa au whaaluina le taimi le lotoa a o a onga lo uso matua. Ia Dr. Therese Lautua. Ma fai ngā luenga i a manoa maori in Pasifika. Sa lei la ngona i na lava o se nofuanga lea e ma fai ona o au ai. Na amata Margaret i pokalame wha masani au kilani. O le Unibound. O se porka la mena wala mai e suinga le lei. Molo na o langa. Mai le sio sio manga o le aonga maulunga e tele na le au palangi. Fafelo ai ai o ia i le Unibound. E se falapo tonga malosi. O le Pasifika. Ma pa o Sofia ilon fia fia. E sa ili ili atili ona nafa manga no fa Pasifika. Ile Pacific Studies. Mo moli atu fa malo ya ilata uma. Fa manuia ina fa wina mai le universite. Pa onga mtata ise eso ni sila ile nei vai tau ka alenda fale awa onga kwa tato talafo wia tu fasia fale wina talafo awalo sila fia manuia peo e Samoa so fila unina kirifia lai radio 531 PI tasio lua tasilua famo
2: bringing Pacific people together 531 PI